0: lakum.
1: Vi har mitaga fil majalisi faf sahu efage ade fare no inge fafge sifa eoti ade forvi fornani ehem vi ma hamsig ade falo anjehene.